0: Να, που κοιλάει το τοπίκι. Τοπίκι αβα προφέτα. Να αβα φουντήσει. Μόλι είναι μτζέλα κουρί. Προφέτα ο αντίης. Λόγω ελάκο τα μπώνα κουλούι, είμαι προφέτα ο αντίης. Λόγω ακά μου κόγγελέλα μη όλα, κόμι τα όλα μα βάτζε. Κόμπεσάνε μη ρίγκου, λόγω η καίμη τέλα. Όταν μτζέλα κουρί. Φάμπανε μία κουμά 1, 2, 3. Μετά κοτά ο κουπέτσελα σου λέρεις, μη ρίγκου λέει αιγόνα κουγένα. Eta mjela kuri hiku ya ntiyiso ange mjeli kutana akaya loko za akutana akaya hayena mprofeta wa ntiyiso mprofeta loko a moya wa xikwembu n'wi rhuma kuri a mi byela timhaka to karhi a ri kerekeni i fanele a mi byela kuri xavani hina hi na yini mi ta na swona a kerekeni hi ta mi petela hi ta mi khongelelela swona hi tlhe mi swekela swona mi hola mi hanya yena mprofeta wa ntiyiso loko o za mi byela vito ra munhu loyi a mi nga mi chela mavabyi kumbe loyi a mi xanisaku na visiku sweswa kutaniya ha yena mprofeta a nga vuli vito ra munhu mprofeta ene a nga vuli ku lexi xi mi dlayaku i yini e-e hi yena mprofeta wa ntiyiso yaloye se timhaka ta mfundhisi mifundhisi na yena loko mo n'wi twa a kha a hlaya tsalwa ro karhi a bibeleni ivi loko a hlaya tsalwa leriya a bibeleni mi ta n'wi twa na n'wina ku loyi mprofeta u ta vulavula matsala lama a nga ma hlaya kwala a mi khutaza mi khutaza mi khutaza mara loko a nga ri yena lowa ntiyiso mi ta n'wi twa a huma ndleleni se a sungula ku sandza a sungula ku avanyisa loko mo ze mi twa mfundhisi a vulavula hi tikereke a tlhela a vulavula hi mitirho ya tikereke ha yena mfundhisi wa ntiyiso yaloye u humini ndleleni mfundhisi wa ntiyiso a nga avanyisi mfundhisi wa ntiyiso a nga vulavuli hi mitirho ya tikereke tin'wanyana hi leswi ni swi vonisaka swona but mathos ni ri ka michipisi hlayisekani xiticini nkomu
1: inkomu sesoke ba mandla viyela kahle la ka michipisi like khensile hlayisekani 0608 7594 2 0 5 iyo nambara leyi a riqingho kumbexani ke nambara leyi ya ku teka kahle la mina wona mixi ri phanikeleke va yi kha yi famba kona kumbe laha u nga ta ni bela kahle riqingho kona mina na wona va yi kha yi famba kahle eka nongonoko lowu wa religious yo sela kahle na 19 wa timinete i gimeta kahle nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ka kwena mi ni kuma kahle i ku do streaming ya www.gsrfm.co.za ni ri ka wena mingiseri ni khensa swinene ngopfu na ku ba mandla ndzi vuyela kahle henhleni ka vuyingiseri bya n'wina na wena ni kuma kahle xiondo 106.0 eka rito ra xaka mingiseri aiko khensi ni ba mandla ndzi vuyelela kahle no famba leswiwa hi ta hlangana kambe ka siku leri landzelaka eka nongonoko bamba ri lawule
2: sho